Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno verovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
5: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
6: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
7: Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu, ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Marketing Mag Radija.

0: Slušate Mag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice.
1: Prve i prave informacije Mag Radija. Minut prije svih.
2: Damjanović uputio otvoreno pismo premijeru Spajiću zahtijevajući da saopšti građanima rizike euromodela, ne samo iznos plata. U Crnoj Gori je osigurano svega 10-15% imovine. Aleksandar Vučić podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Podržavam cilj da građani imaju veće plate i dostojanstveniji život. Međutim, iskustvo sa programima Evropa Sad 1 i Evropa Sad 2 pokazuje koliko je važno razlikovati rast iznosa na platnoj listi od stvarnog rasta kupovne moći, navodi Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže u pismu upućenom premijeru Milojku Spajiću. Pažljivo sam pratio najavu euromodela i vaše gostovanje na RTCG-u tokom kojeg ste ga predstavili javnosti. Nakon tog nastupa ostala su mi brojna pitanja o načinu finansiranja programa i njegovim posljedicama po životni standard građana. Vjerujem da slične nedoumice imaju i mnogi drugi građani, zbog čega vam upućujem javno pismo i tražim konkretne odgovore na sljedeća pitanja. Koliko će euromodel koštati i iz kojih izvora će se finansirati? Koliko će građanima stvarno porasti kupovna moć? Koliki dio povećane potrošnje će ostati u Crnoj Gori? Kako će se euromodel odraziti na privatni sektor? Kako će se finansirati penzije, zdravstvo i druge javne usluge? Zašto su se promijenile projekcije deficita za narednu godinu? Na čemu zasnivate poređenje sa zaradama u drugim evropskim državama? Šta će vlada uraditi ako se očekivanja ne ostvare? Kako će se euromodel odraziti na penzionere i šta će euromodel značiti za korisnike socijalnih davanja i dječijeg dodatka? Dok najavljujete rast zarada, objasnite šta planirate za porodice koje žive od socijalnih davanja i za djecu koja primaju dječji dodatak. Hoće li ta primanja rasti ako porastu cijene hrane, stanovanja, struje i školskih potrepština? Ako hoće, koliko i iz kojih sredstava? Djeca i porodice sa najmanjim primanjima moraju biti obuhvaćeni procjenom efekata programa. Objavite procjenu rasta cijene hrane, električne energije, goriva, usluga i stanovanja, kao i očekivani rast zarada nakon uračunavanja inflacije. Građanima pokažite koliko će prosječno domaćinstvo moći više da kupi, umjesto da govorite samo o nominalnom iznosu plate. Gospodine Spajiću, veća plata na papiru nije mjerilo uspjeha ako je pojedu cijene, ako privreda ne može da je isplaćuje ili ako njen račun stigne građanima kroz nove poreze i zaduženja. Zato prije primjene euromodela objavite precizne proračune građanima, ne dugujete samo obećanje o većoj plati, već istinu o cijeni tog obećanja, saopštio je Damjanović. Nakon novogodišnje sezone požara ponovo se aktualizuje pitanje osiguranja imovine. Iako u Nacionalnom birou osiguravača bilježe blagi rast broja osiguranih, u Crnoj Gori i dalje osigurano svega 10-15% imovine, dok građani navode da o osiguranju najčešće počinju da razmišljaju tek nakon što pretrpe štetu. Da u tome treba da pomogne i država tako što će edukovati građane, ali i razmisliti o uvođenju obaveznog osiguranja imovine, smatraju u Nacionalnom birou osiguravača. Inicijativu su, kažu, pokretali više puta, a sada su na potezu nadležni, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je sinoć ostavku na tu funkciju, navodeći da želi da učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Vučić je najavio da će prvi krug predsjedničkih izbora biti održan do kraja decembra, dok su parlamentarni izbori zakazani za 25. oktobar. U Jerevanu Crna Gora sa tri napadača ide po tri boda protiv Jermenije.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjesečnu oblačnost u sjevernim predjelima, vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
2: Malo što sam ti donijela najnovije informacije iz zemlje i svijeta, ponedjeljak i evo nove radne nedjelje i novih školskih obaveza za one koji su u školskim klupama. Ne volimo baš ponedjeljak, ali šta da se radi. Eto, ponedjeljak obično dođe, odnosno uvijek dođe poslije vikenda, a vikend nam je obično i slobodno vrijeme, vrijeme za odmor, za malo opuštanje, za neke stvari za koje generalno tokom radne nedjelje i nemamo toliko vremena i onda zato ne volimo taj ponedjeljak, jer nekako taman smo se ušuškali u tu neku našu lijepu, prijatnu atmosferu i priču, da onda dođe ponedjeljak i nekako opet sve po starom, jel? Ponekad imam utisak da, evo, sve nas više robota okružuje, što roboti u kućnom okruženju u smislu da nam pomažu u nekim aktivnostima, što u smislu, jel, vještačke inteligencije, na pametnim telefonima i tako dalje. Ponekad zapravo, jel, i sami sebi izgledamo kao neki roboti koji svakog dana po istom sistemu, u isto vrijeme te alarm budi, u isto vrijeme ustaješ, krećeš na posao, izvršavaš neke radne obaveze i tako dalje i tako dalje. No dobro, važno je da nije baš svakog dana sve isto i da u tu neku svoju svakodnevicu ipak unesemo i malo duše, malo nečega što i sami volimo, što nam prija, da se okružimo nekim dobrim, finim ljudima koji nam odgovaraju i vjerujem da onda svaki dan nosi nešto drugačije, a opet posebno i lijepo. Ono što biramo za tebe u nastavku jeste ona lijepa narodna muzika, tako da sigurno sam da ćeš uživati u stalost tvog magičnog radija. Nema zemlje što je tako lijepa. Jadranka Barjektarović, ja sam Maja, želim ti dobro i ugodno jutro. Vidim, ne vidim sadržinu poruke, ali vidim da piše draga moja Sneža, tako da evo, stalno uz magični radio, veliki poljubac Sneža za tebe i naravno dobro i ugodno jutro. Još jednom lijep pozdrav sa talasa magičnog radija svima koji su uz naš radio. Ostanite uz nas.

traje sve dok toga svijeta nema zemlje što je tako lijepa. Čašu zraka gdje mi sunce naspe, tu mi duša zapjeva i zaspe.

0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra, gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
8: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
9: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
10: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim And The Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Damjanović uputio otvoreno pismo premijeru Spajiću zahtijevajući da saopšti građanima rizike euromodela, a ne samo iznos plata. U Crnoj Gori je osigurano svega 10-15% imovine. Aleksandar Vučić podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Podržavam cilj da građani imaju veće plate i dostojanstveniji život. Međutim, iskustvo sa programima Evropa Sad 1 i Evropa Sad 2 pokazuje koliko je važno razlikovati rast iznosa na platnoj listi od stvarnog rasta kupovne moći, navodi Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže u pismu upućenom premijeru Milojku Spajiću. Pažljivo sam pratio najavu euromodela i vaše gostovanje na RTCG-u tokom kojeg ste ga predstavili javnosti. Nakon tog nastupa ostala su mi brojna pitanja o načinu finansiranja programa i njegovim posljedicama po životni standard građana. Vjerujem da slične nedoumice imaju i mnogi drugi građani, zbog čega vam upućujem javno pismo i tražim konkretne odgovore na sljedeća pitanja. Koliko će euromodel koštati i iz kojih izvora će se finansirati? Koliko će građanima stvarno porasti kupovna moć? Koliki dio povećane potrošnje će ostati u Crnoj Gori? Kako će se euromodel odraziti na privatni sektor? Kako će se finansirati penzije, zdravstvo i druge javne usluge? Zašto su se promijenile projekcije deficita za narednu godinu? Na čemu zasnivate poređenje sa zaradama u drugim evropskim državama? Šta će vlada uraditi ako se očekivanja ne ostvare? Kako će se euromodel odraziti na penzionere i šta će euromodel značiti za korisnike socijalnih davanja i dječijeg dodatka? Dok najavljujete rast zarada, objasnite šta planirate za porodice koje žive od socijalnih davanja i za djecu koja primaju dječji dodatak. Hoće li ta primanja rasti ako porastu cijene hrane, stanovanja, struje i školskih potrepština? Ako hoće, koliko i iz kojih sredstava? Djeca i porodice sa najmanjim primanjima moraju biti obuhvaćeni procjenom efekata programa. Objavite procjenu rasta cijene hrane, električne energije, goriva, usluga i stanovanja, kao i očekivani rast zarada nakon uračunavanja inflacije. Građanima pokažite koliko će prosječno domaćinstvo moći više da kupi, umjesto da govorite samo o nominalnom iznosu plate. Gospodine Spajiću, veća plata na papiru nije mjerilo uspjeha ako je pojedu cijene, ako privreda ne može da je isplaćuje ili ako njen račun stigne građanima kroz nove poreze i zaduženja. Zato prije primjene euromodela objavite precizne proračune građanima, ne dugujete samo obećanje o većoj plati, već istinu o cijeni tog obećanja, saopštio je Damjanović. Nakon novogodišnje sezone požara ponovo se aktualizuje pitanje osiguranja imovine. Iako u Nacionalnom birou osiguravača bilježe blagi rast broja osiguranih, u Crnoj Gori i dalje osigurano svega 10-15% imovine, dok građani navode da o osiguranju najčešće počinju da razmišljaju tek nakon što pretrpe štetu. Da u tome treba da pomogne i država tako što će edukovati građane, ali i razmisliti o uvođenju obaveznog osiguranja imovine, smatraju u Nacionalnom birou osiguravača. Inicijativu su, kažu, pokretali više puta, a sada su na potezu nadležni, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je sinoć ostavku na tu funkciju, navodeći da želi da učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Vučić je najavio da će prvi krug predsjedničkih izbora biti održan do kraja decembra, dok su parlamentarni izbori zakazani za 25. oktobar. U Jerevanu Crna Gora sa tri napadača ide po tri boda protiv Jermenije. Dan

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjesečnu oblačnost u sjevernim predjelima, vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
2: Želim ti još jednom dobro i ugodno jutro sa talasa Magičnog radija. Družimo se kroz ovo jutro i neke interesantne priče. Evo malo i onih sportskih aktuelnosti. Da li pratite utakmice Lige Nacija? Naši, kao što sam i malo čas saopštila u vijestima, igraju od 18 sati. Upravo u utakmici zabilježili smo pobjedu, dakle 3 boda. Nadamo se da će isto tako biti i u ovom susretu. A što se tiče utakmica, nekih utakmica koje su se igrale sinoć, Portugal je ostvario drugu pobjedu, u Oslu je savladao Norvešku 2-1, u suštini i bez Cristiana Ronalda, nije igrao sinoć, također i bez Bruna Fernandeša. Portugalci stigli do pobjede i sada imaju maksimalnih 6 bodova. Sa druge strane, recimo, jedna interesantna utakmica između Njemačke i Grčke. Njemačka je bila domaćin, ali su Grci zabilježili pobjedu. Naime, Klopp nije uspio da upiše svoju prvu pobjedu kao selektor Njemačke i to pred domaćom publikom. Grčka je slavila sa 1-0 i u suštini to je prvi trijumf Grčke u istoriji protiv Njemačke. A Grci su zabilježili već drugu pobjedu, dakle iz 2 kola 2 pobjede. Savladali su najprije Srbiju u Beogradu sa 2-1, a podsjetit ću, Njemačka je imala remi sa Holandijom 1-1, tako da evo, Klopp je sada osim remija doživio i prvi poraz na klupi Njemačke. Družimo se kroz neke interesante priče i samo onu lijepu, najbolju narodnu muziku sa talasa Magičnog radija. Još jednom ti želim dobro i ugodno jutro.

0: marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
3: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: U Agrariji u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Imaš škola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
3: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
5: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
6: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
9: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
10: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
11: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: de informație. Magradia. Minut prije svih.
1: Damjanović uputio otvoreno pismo premijeru Spajiću zahtijevajući da saopšti građanima rizike euromodela, a ne samo iznos plata. U Crnoj Gori je osigurano svega 10-15% imovine. Aleksandar Vučić podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Podržavam cilj da građani imaju veće plate i dostojanstveniji život. Međutim, iskustvo sa programima Evropa Sad 1 i Evropa Sad 2 pokazuje koliko je važno razlikovati rast iznosa na platnoj listi od stvarnog rasta kupovne moći, navodi Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže u pismu upućenom premijeru Milojku Spajiću. Pažljivo sam pratio najavu euromodela i vaše gostovanje na RTCG-u tokom kojeg ste ga predstavili javnosti. Nakon tog nastupa ostala su mi brojna pitanja o načinu finansiranja programa i njegovim posljedicama po životni standard građana. Vjerujem da slične nedoumice imaju i mnogi drugi građani, zbog čega vam upućujem javno pismo i tražim konkretne odgovore na sljedeća pitanja. Koliko će euromodel koštati i iz kojih izvora će se finansirati? Koliko će građanima stvarno porasti kupovna moć? Koliki dio povećane potrošnje će ostati u Crnoj Gori? Kako će se euromodel odraziti na privatni sektor? Kako će se finansirati penzije, zdravstvo i druge javne usluge? Zašto su se promijenile projekcije deficita za narednu godinu? Na čemu zasnivate poređenje sa zaradama u drugim evropskim državama? Šta će vlada uraditi ako se očekivanja ne ostvare? Kako će se euromodel odraziti na penzionere i šta će euromodel značiti za korisnike socijalnih davanja i dječijeg dodatka? Dok najavljujete rast zarada, objasnite šta planirate za porodice koje žive od socijalnih davanja i za djecu koja primaju dječji dodatak. Hoće li ta primanja rasti ako porastu cijene hrane, stanovanja, struje i školskih potrepština? Ako hoće, koliko i iz kojih sredstava? Djeca i porodice sa najmanjim primanjima moraju biti obuhvaćeni procjenom efekata programa. Objavite procjenu rasta cijene hrane, električne energije, goriva, usluga i stanovanja, kao i očekivani rast zarada nakon uračunavanja inflacije. Građanima pokažite koliko će prosječno domaćinstvo moći više da kupi, umjesto da govorite samo o nominalnom iznosu plate. Gospodine Spajiću, veća plata na papiru nije mjerilo uspjeha ako je pojedu cijene, ako privreda ne može da je isplaćuje ili ako njen račun stigne građanima kroz nove poreze i zaduženja. Zato prije primjene euromodela objavite precizne proračune. Građanima ne dugujete samo obećanje o većoj plati, već istinu o cijeni tog obećanja, saopštio je Damjanović. Nakon novogodišnje sezone požara ponovo se aktualizuje pitanje osiguranja imovine. Iako u Nacionalnom birou osiguravača bilježe blagi rast broja osiguranih, u Crnoj Gori i dalje osigurano svega 10-15% imovine, dok građani navode da o osiguranju najčešće počinju da razmišljaju tek nakon što pretrpe štetu. Da u tome treba da pomogne i država tako što će edukovati građane, ali i razmisliti o uvođenju obaveznog osiguranja imovine, smatraju u Nacionalnom birou osiguravača. Inicijativu su, kažu, pokretali više puta, a sada su na potezu nadležni, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je sinoć ostavku na tu funkciju, navodeći da želi da učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Vučić je najavio da će prvi krug predsjedničkih izbora biti održan do kraja decembra, dok su parlamentarni izbori zakazani za 25. oktobar. U Jerevanu Crna Gora sa tri napadača ide po tri boda protiv Jermenije.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u sjevernim predjelima, vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno verovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
6: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
7: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
8: Quattro formaggi, profesore.
7: Molim.
8: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
7: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
9: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.

0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
7: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
8: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Damjanović uputio otvoreno pismo premijeru Spajiću zahtijevajući da saopšti građanima rizike euromodela, a ne samo iznos plata. U Crnoj Gori je osigurano svega 10-15% imovine. Aleksandar Vučić podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Podržavam cilj da građani imaju veće plate i dostojanstveniji život. Međutim, iskustvo sa programima Evropa Sad 1 i Evropa Sad 2 pokazuje koliko je važno razlikovati rast iznosa na platnoj listi od stvarnog rasta kupovne moći, navodi Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže u pismu upućenom premijeru Milojku Spajiću. Pažljivo sam pratio najavu euromodela i vaše gostovanje na RTCG-u tokom kojeg ste ga predstavili javnosti. Nakon tog nastupa ostala su mi brojna pitanja o načinu finansiranja programa i njegovim posljedicama po životni standard građana. Vjerujem da slične nedoumice imaju i mnogi drugi građani, zbog čega vam upućujem javno pismo i tražim konkretne odgovore na sljedeća pitanja. Koliko će euromodel koštati i iz kojih izvora će se finansirati? Koliko će građanima stvarno porasti kupovna moć? Koliki dio povećane potrošnje će ostati u Crnoj Gori? Kako će se euromodel odraziti na privatni sektor? Kako će se finansirati penzije, zdravstvo i druge javne usluge? Zašto su se promijenile projekcije deficita za narednu godinu? Na čemu zasnivate poređenje sa zaradama u drugim evropskim državama? Šta će vlada uraditi ako se očekivanja ne ostvare? Kako će se euromodel odraziti na penzionere i šta će euromodel značiti za korisnike socijalnih davanja i dječjeg dodatka? Dok najavljujete rast zarada, objasnite šta planirate za porodice koje žive od socijalnih davanja i za djecu koje primaju dječji dodatak. Hoće li ta primanja rasti ako porastu cijene hrane, stanovanja, struje i školskih potrepština? Ako hoće, koliko i iz kojih sredstava? Djeca i porodice sa najmanjim primanjima moraju biti obuhvaćeni procjenom efekata programa. Objavite procjenu rasta cijene hrane, električne energije, goriva, usluga i stanovanja, kao i očekivani rast zarada nakon uračunavanja inflacije. Građanima pokažite koliko će prosječno domaćinstvo moći više da kupi, umjesto da govorite samo o nominalnom iznosu plate. Gospodine Spajiću, veća plata na papiru nije mjerilo uspjeha ako je pojedu cijene, ako privreda ne može da je isplaćuje ili ako njen račun stigne građanima kroz nove poreze i zaduženja. Zato prije primjene euromodela objavite precizne proračune građanima, ne dugujete samo obećanje o većoj plati, već istinu o cijeni tog obećanja, sa opštio je Damjanović. Nakon novogodišnje sezone požara ponovo se aktualizuje pitanje osiguranja imovine. Iako u Nacionalnom birou osiguravača bilježe blagi rast broja osiguranih, u Crnoj Gori i dalje osigurano svega 10-15% imovine, dok građani navode da o osiguranju najčešće počinju da razmišljaju tek nakon što pretrpe štetu. Da u tome treba da pomogne i država, tako što će edukovati građane, ali i razmisliti o uvođenju obaveznog osiguranja imovine, smatraju u Nacionalnom birou osiguravača. Inicijativu su, kažu, pokretali više puta, a sada su na potezu nadležni, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je sinoć ostavku na tu funkciju, navodeći da želi da učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Vučić je najavio da će prvi krug predsjedničkih izbora biti održan do kraja decembra, dok su parlamentarni izbori zakazani za 25. oktobar. U Jerevanu Crna Gora sa tri napadača ide po tri boda protiv Jermenije danas od

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u sjevernim predjelima, vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
4: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
5: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
6: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium, Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
7: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, tržni centar Tuzi.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Edi Rama u Njujorku. Dritan Abazović je jedini građanin svijeta na Balkanu. Von der Leyen u četvrtak u Podgorici. Brisel razmatra mogućnost utvrđivanja ciljnih datuma za Crnu Goru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Premijer Albanije Edi Rama bio je gost u Njujorku gdje je održan veliki skup sa dijasporom. Tokom svog govora je zahvalio brojnim organizacijama koje su podržale skup u hotelu Hilton, a poruku je uputio i, kako je rekao, svom velikom prijatelju, bivšem premijeru Crne Gore, doktoru Dritanu Abazoviću, što su prisutni pozdravili velikim aplauzom. Prije nego što sam došao ovdje, razgovarao sam telefonom sa mojim vrijednim prijateljem, bivšim premijerom Crne Gore, Dritanom Abazovićem, jedinim pravim građaninom svijeta na Balkanu. Prenio mi je da će danas ovdje biti i neki prijatelji iz Ulcinja. Hvala Dritanu, hvala svima. Rama i Abazović važe za bliske prijatelje, a intenzivna saradnja između dvojice premijera uslijedila je nakon inicijative Abazovića iz 2022. godine, kada su potpisali sporazum o izgradnji mosta preko rijeke Bojane. Na taj projekat građani obje države čekaju već nekoliko decenija. Cilj infrastrukturnog projekta bio je smanjenje ogromnih saobraćajnih gužvi tokom ljetnih mjeseci, kao i skraćivanje puta između Ulcinja i Velipoje sa 73 km na svega nekoliko kilometara izgradnjom mosta dužine 200 metara. Dolaskom nove vlade u Crnoj Gori projekat je, kako se navodi, gotovo blokiran, dok su razlozi za to ostali nepoznati. Prilikom predstojeće posjete Crnoj Gori u izvršnoj vlasti očekuju da će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i ovoga puta iskazati snažnu podršku i ohrabrenje za završetak europskog puta. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u četvrtak stiže u Podgoricu i to je njena druga posjeta našoj državi u samo 4 mjeseca. Po prvi put Brisel razmatra mogućnost utvrđivanja ciljnih datuma za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju za završetak ključnih faza pristupnih pregovora. EU priprema predloge prema kojima bi 4 zemlje koje su najbliže članstvu Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale zemlje zaostajale, piše briselski Politico, a prenosi Pobjeda. Ove 4 zemlje smatraju se predvodnicama u procesu pridruživanja EU, ali se i dalje suočavaju sa sporim napretkom i nejasnim rokovima kada bi formalno mogle biti primljene u članstvo. Iako je Brisel dugo podržavao njihove kandidature za članstvo, mapama puta po prvi put bi im se dale garancije da će, ukoliko nastave da sprovode ključne reforme, biti primljene u EU uz okvirne rokove za završetak pregovora. Mape puta će jasnije precizirati šta se tačno očekuje od svake zemlje kandidata, kazao je jedan od zvaničnika, a stvorit će i obaveze za sadašnje članice koje moraju dati saglasnost da bi proces mogao da se nastavi. Planovima će također biti utvrđeni okvirni datumi za formalno završavanje grupa reformi, poznatih kao pregovarački klasteri, što predstavlja važan korak na putu ka članstvu.
0: Sport.
1: Cristiano Ronaldo otkrio je zbog čega nije nastupio u pobjedi Portugala nad Norveškom 2-1 u Ligi nacija sinoć, naglasivši da je odluka selektora bila usmjerena na pažljivo doziranje minutaže tokom zgusnutog reprezentativnog rasporeda. Kapiten Portugala ostao je na klupi tokom cijelog meča, ali je poručio da ga takva odluka selektora nije iznenadila. Selektor je donio odluku i ja je poštujem. Prije samo nekoliko dana sam igrao 65 do 70 minuta protiv Velsa, pa je želio da upravlja mojom minutažom. Imamo nekoliko utakmica u kratkom periodu i želi da budem na raspolaganju tokom cijelog reprezentativnog ciklusa, kazao je Ronaldo.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima sunčano. Popodne na sjeveru slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dobar vam dan, dragi moji slušaoci. Ja sam Sanjin i danas ćemo se družiti. Evo nas opet u novoj sedmici. Ponedeljak je onaj dan koji nekako uvijek dođe brže nego što bismo mi željeli. Ali eto, nedjelja prođe u sekundi, a onda ujutru zazvoni taj čuveni alarm i samo pogledamo u telefon i pomislimo, a je li moguće da je već ponedjeljak? Eto, nekako je već dan krenuo lijepo, ali eto, obzirom da je prva radna nedjelja, odnosno prvi radni dan u nedjelji, petak je sada malo nešto dalje, da nam dođe vikend, da se odmorimo. Neko je već na poslu, neko tek pije prvu jutarnju kafu, neko je u saobraćaju, a neko vodi djecu u školu, neko možda još uvijek pokušava da se razbudi. Ali šta god da radite danas, evo jedne stvari koju bih volio da zapamtimo. Ne mora svaki ponedjeljak da bude težak. Ne mora, znači da ne mora. Često sami sebi napravimo taj neki pritisak čim počne nova sedmica. Imamo spisak obaveza, rokove, dogovore, telefoni koji zvone, poruke na koje treba odgovoriti. I onda već u ponedjeljak ujutru razmišljamo o petku. Ali ne treba odmah razmišljati o petku, svaki dan je bitan. Možda treba da pokušamo da ovu sedmicu živimo malo više dan po dan. Danas je ponedjeljak, ne moramo danas riješiti sve što nas čeka do nedjelje, ali dovoljno je da završimo ono što je pred nama danas. Vama, dragi slušaoci, predlažem da ostanete i dalje na talasima magičnog Mag Radija i da slušate najbolju narodnu muziku. U nastavku pjesma od Šerifa Konjevića koja kaže kasno će biti kasnije, pa vam prepuštam da slušate istu i uživate na talasima magičnog Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
5: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Marketing Mag Radija.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
7: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
8: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Edi Rama u Njujorku. Dritan Abazović je jedini građanin svijeta na Balkanu. Von der Leyen u četvrtak u Podgorici. Brisel razmatra mogućnost utvrđivanja ciljnih datuma za Crnu Goru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Premijer Albanije Edi Rama bio je gost u Njujorku gdje je održan veliki skup sa dijasporom. Tokom svog govora je zahvalio brojnim organizacijama koje su podržale skup u hotelu Hilton, a poruku je uputio i, kako je rekao, svom velikom prijatelju, bivšem premijeru Crne Gore, doktoru Dritanu Abazoviću, što su prisutni pozdravili velikim aplauzom. Prije nego što sam došao ovdje, razgovarao sam telefonom sa mojim vrijednim prijateljem, bivšim premijerom Crne Gore, Dritanom Abazovićem, jedinim pravim građaninom svijeta na Balkanu. Prenio mi je da će danas ovdje biti i neki prijatelji iz Ulcinja. Hvala Dritanu, hvala svima. Rama i Abazović važe za bliske prijatelje, a intenzivna saradnja između dvojice premijera uslijedila je nakon inicijative Abazovića iz 2022. godine, kada su potpisali sporazum o izgradnji mosta preko rijeke Bojane. Na taj projekat građani obje države čekaju već nekoliko decenija. Cilj infrastrukturnog projekta bio je smanjenje ogromnih saobraćajnih gužvi tokom ljetnih mjeseci, kao i skraćivanje puta između Ulcinja i Velipoje sa 73 km na svega nekoliko kilometara, izgradnjom mosta dužine 200 metara. Dolaskom nove vlade u Crnoj Gori projekat je, kako se navodi, gotovo blokiran, dok su razlozi za to ostali nepoznati. Prilikom predstojeće posjete Crnoj Gori u izvršnoj vlasti očekuju da će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i ovoga puta iskazati snažnu podršku i ohrabrenje za završetak europskog puta. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u četvrtak stiže u Podgoricu i to je njena druga posjeta našoj državi u samo 4 mjeseca. Po prvi put Brisel razmatra mogućnost utvrđivanja ciljnih datuma za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju za završetak ključnih faza pristupnih pregovora. EU priprema predloge prema kojima bi 4 zemlje koje su najbliže članstvu Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale zemlje zaostajale, piše briselski Politico, a prenosi Pobjeda. Ove 4 zemlje smatraju se predvodnicama u procesu pridruživanja EU, ali se i dalje suočavaju sa sporim napretkom i nejasnim rokovima kada bi formalno mogle biti primljene u članstvo. Iako je Brisel dugo podržavao njihove kandidature za članstvo, mapama puta po prvi put bi im se dale garancije da će, ukoliko nastave da sprovode ključne reforme, biti primljene u EU uz okvirne rokove za završetak pregovora. Mape puta će jasnije precizirati šta se tačno očekuje od svake zemlje kandidata, kazao je jedan od zvaničnika, a stvorit će i obaveze za sadašnje članice koje moraju dati saglasnost da bi proces mogao da se nastavi. Planovima će također biti utvrđeni okvirni datumi za formalno završavanje grupa reformi, poznatih kao pregovarački klasteri, što predstavlja važan korak na putu ka članstvu.
0: Sport.
1: Cristiano Ronaldo otkrio je zbog čega nije nastupio u pobjedi Portugala nad Norveškom 2-1 u Ligi nacija sinoć, naglasivši da je odluka selektora bila usmjerena na pažljivo doziranje minutaže tokom zgusnutog reprezentativnog rasporeda. Kapiten Portugala ostao je na klupi tokom cijelog meča, ali je poručio da ga takva odluka selektora nije iznenadila. Selektor je donio odluku i ja je poštujem. Prije samo nekoliko dana sam igrao 65 do 70 minuta protiv Velsa, pa je želio da upravlja mojom minutažom. Imamo nekoliko utakmica u kratkom periodu i želi da budem na raspolaganju tokom cijelog reprezentativnog ciklusa, kazao je Ronaldo.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima sunčano. Popodne na sjeveru slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dobar vam dan, dragi slušalci. Evo, počela je nova radna nedjelja. Ponedjeljak je tu, on je prvi u ovoj radnoj nedjelji. Neki su već ovako uveliko na poslu, neko je već ovako tek sad trenutno možda buda, neko tek hvata prvi gutljaj kafe, neko u kolima, neko možda već razmišlja koliko je još dana ima do vikenda. E, baš zbog toga smo mi tu da vam kažemo da danas nešto uradimo drugačije, da ne razmišljamo odmah tokom šta ćemo raditi tokom čitave sedmice, kada će doći opet vikend i kada će opet doći taj odmor, i odmah da ne gledamo tu cijelu sedmicu i da mislimo na sve ono što moramo da završimo. Nemojmo da kažemo ja opet ponedjeljak, opet posao, obaveze, nego hajde da ovu sedmicu počnemo jednom lijepom mišlju u smislu. Možda ne moramo da promijenimo cijeli život, jeli svoj, da bismo se osjećali bolje, nego je već možda dovoljno da samo promijenimo jednu malu stvar. Možda ćemo ove sedmice ustajati 10 minuta ranije. Ok, u redu, i to je super. Ne da bismo imali još više obaveza, nego da ujutro popijemo kafu na miru, da ne žurimo uvijek, tražimo parking i tako dalje. Možda ćemo odlučiti da se više krećemo, možda ćemo konačno pozvati nekoga koga dugo nismo pozvali, sa kim se dugo nismo čuli, a možda ćemo eto prestati da odlažemo onu sitnicu koju stalno ostavljamo za sutra. Ili da odlučimo gdje ćemo biti za preko sutra, ali sve naravno nekim mjerama, jer često smo prema sebi mnogo stroži nego prema ljudima koje volimo. Ako prijatelj pogriješi, reći mu nema veze, dešava se, bit će bolje. E, ako mi pogriješimo, onda budemo ovako nekako jako baš kritični prema sebi. Ako neko drugi ima loš dan, mi ga razumijemo, ako mi imamo, kažemo sebi da moramo to da izdržimo i idemo dalje. Moramo prema sebi biti, dragi slušalci, bolji. U nastavku Ljuba Aličić, pjesma Ako me voliš, pogledaj me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
4: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikad.

0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, tržni centar Tuzi.
4: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
7: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
8: Marketing Mag Radija.

0: destinacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Edi Rama u Njujorku. Dritan Abazović je jedini građanin svijeta na Balkanu. Von der Leyen u četvrtak u Podgorici. Brisel razmatra mogućnost utvrđivanja ciljnih datuma za Crnu Goru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Premijer Albanije Edi Rama bio je gost u Njujorku gdje je održan veliki skup sa dijasporom. Tokom svog govora je zahvalio brojnim organizacijama koje su podržale skup u hotelu Hilton, a poruku je uputio i, kako je rekao, svom velikom prijatelju, bivšem premijeru Crne Gore, doktoru Dritanu Abazoviću, što su prisutni pozdravili velikim aplauzom. Prije nego što sam došao ovdje, razgovarao sam telefonom sa mojim vrijednim prijateljem, bivšim premijerom Crne Gore, Dritanom Abazovićem, jedinim pravim građaninom svijeta na Balkanu. Prenio mi je da će danas ovdje biti i neki prijatelji iz Ulcinja. Hvala Dritanu, hvala svima. Rama i Abazović važe za bliske prijatelje, a intenzivna saradnja između dvojice premijera uslijedila je nakon inicijative Abazovića iz 2022. godine, kada su potpisali sporazum o izgradnji mosta preko rijeke Bojane. Na taj projekat građani obje države čekaju već nekoliko decenija. Cilj infrastrukturnog projekta bio je smanjenje ogromnih saobraćajnih gužvi tokom ljetnih mjeseci, kao i skraćivanje puta između Ulcinja i Velipoje sa 73 km na svega nekoliko kilometara izgradnjom mosta dužine 200 metara. Dolaskom nove vlade u Crnoj Gori projekat je, kako se navodi, gotovo blokiran, dok su razlozi za to ostali nepoznati. Prilikom predstojeće posjete Crnoj Gori u izvršnoj vlasti očekuju da će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i ovoga puta iskazati snažnu podršku i ohrabrenje za završetak europskog puta. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u četvrtak stiže u Podgoricu i to je njena druga posjeta našoj državi u samo 4 mjeseca. Po prvi put Brisel razmatra mogućnost utvrđivanja ciljnih datuma za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju za završetak ključnih faza pristupnih pregovora. EU priprema predloge prema kojima bi 4 zemlje koje su najbliže članstvu Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale zemlje zaostajale, piše briselski Politico, a prenosi Pobjeda. Ove 4 zemlje smatraju se predvodnicama u procesu pridruživanja EU, ali se i dalje suočavaju sa sporim napretkom i nejasnim rokovima kada bi formalno mogle biti primljene u članstvo. Iako je Brisel dugo podržavao njihove kandidature za članstvo, mapama puta po prvi put bi im se dale garancije da će, ukoliko nastave da sprovode ključne reforme, biti primljene u EU uz okvirne rokove za završetak pregovora. Mape puta će jasnije precizirati šta se tačno očekuje od svake zemlje kandidata, kazao je jedan od zvaničnika, a stvorit će i obaveze za sadašnje članice koje moraju dati saglasnost da bi proces mogao da se nastavi. Planovima će također biti utvrđeni okvirni datumi za formalno završavanje grupa reformi, poznatih kao pregovarački klasteri, što predstavlja važan korak na putu ka članstvu.
0: Sport.
1: Cristiano Ronaldo otkrio je zbog čega nije nastupio u pobjedi Portugala nad Norveškom 2-1 u Ligi nacija sinoć, naglasivši da je odluka selektora bila usmjerena na pažljivo doziranje minutaže tokom zgusnutog reprezentativnog rasporeda. Kapiten Portugala ostao je na klupi tokom cijelog meča, ali je poručio da ga takva odluka selektora nije iznenadila. Selektor je donio odluku i ja je poštujem. Prije samo nekoliko dana sam igrao 65 do 70 minuta protiv Velsa, pa je želio da upravlja mojom minutažom. Imamo nekoliko utakmica u kratkom periodu i želi da budem na raspolaganju tokom cijelog reprezentativnog ciklusa, kazao je Ronaldo.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima sunčano. Popodne na sjeveru slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Dobar vam dan, dragi slušaoci. Nadam se da ste mi dobro raspoloženi. Eto, danas pričamo o vremenu, o ponedjeljku, ali pričamo i o sreći. Šta je, dragi slušaoci, za vas sreća? Za nekog je sreća zdravlje, za nekog porodica, nekog ljubav, nekog novac, mir, a za nekog, naravno, prava sreća podrazumijeva sve ovo. Neko bi možda rekao, samo da me danas niko ne nervira, ali zanimljivo je što sreća često uopšte nije tamo gdje je mi tražimo. Mi često mislimo da ćemo biti srećni kada nešto dobijemo, kada kupimo nešto što želimo, kada zaradimo više novca, kada završimo neki posao, ali u svemu tome nekako i nije sreća. I onda sebi kažemo, e, i bez svega ovoga ću biti srećan, ne treba ti ništa, živ si i to je dovoljan nekako razlog da slaviš. Sreća je naravno Mirna kafa ujutro, omiljena pjesma na radiju, i to na magičnom Mag radiju koji pušta najbolju narodnu muziku. Za nekog je sreća miris ručka iz kuhinje, to je prelijepa sreća i zna da bude jako ukusna i da traje sve dok je taj ukus tu lijep i prijatan. Poruka naravno od osobe koju nismo očekivali, zagrlja i nečiji osmijeh, čak i ono, hajde da kažem obično, ali to nije obično kada nam neko napiše čuvaj se, javi kad stigneš, to nema cijenu. Tako da su to sve to neke, mi kažemo male stvari, ali naravno to su itekako krupne stvari koje živo znače. Dragi slušaoci, ostanite na talasima magičnog Mag radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, 2 etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
6: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
0: Marketing Mag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me. Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada. Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
7: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: De informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Edi Rama u Njujorku. Dritan Abazović je jedini građanin svijeta na Balkanu. Von der Leyen u četvrtak u Podgorici. Brisel razmatra mogućnost utvrđivanja ciljnih datuma za Crnu Goru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Premijer Albanije Edi Rama bio je gost u Njujorku gdje je održan veliki skup sa dijasporom. Tokom svog govora je zahvalio brojnim organizacijama koje su podržale skup u hotelu Hilton, a poruku je uputio i, kako je rekao, svom velikom prijatelju, bivšem premijeru Crne Gore, doktoru Dritanu Abazoviću, što su prisutni pozdravili velikim aplauzom. Prije nego što sam došao ovdje, razgovarao sam telefonom sa mojim vrijednim prijateljem, bivšim premijerom Crne Gore, Dritanom Abazovićem, jedinim pravim građaninom svijeta na Balkanu. Prenio mi je da će danas ovdje biti i neki prijatelji iz Ulcinja. Hvala Dritanu, hvala svima. Rama i Abazović važe za bliske prijatelje, a intenzivna saradnja između dvojice premijera uslijedila je nakon inicijative Abazovića iz 2022. godine, kada su potpisali sporazum o izgradnji mosta preko rijeke Bojane. Na taj projekat građani obje države čekaju već nekoliko decenija. Cilj infrastrukturnog projekta bio je smanjenje ogromnih saobraćajnih gužvi tokom ljetnih mjeseci, kao i skraćivanje puta između Ulcinja i Velipoje sa 73 km na svega nekoliko kilometara, izgradnjom mosta dužine 200 metara. Dolaskom nove vlade u Crnoj Gori projekat je, kako se navodi, gotovo blokiran, dok su razlozi za to ostali nepoznati. Prilikom predstojeće posjete Crnoj Gori u izvršnoj vlasti očekuju da će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i ovoga puta iskazati snažnu podršku i ohrabrenje za završetak europskog puta. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u četvrtak stiže u Podgoricu i to je njena druga posjeta našoj državi u samo 4 mjeseca. Po prvi put Brisel razmatra mogućnost utvrđivanja ciljnih datuma za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju za završetak ključnih faza pristupnih pregovora. EU priprema predloge prema kojima bi 4 zemlje koje su najbliže članstvu Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale zemlje zaostajale, piše briselski Politico, a prenosi Pobjeda. Ove 4 zemlje smatraju se predvodnicama u procesu pridruživanja EU, ali se i dalje suočavaju sa sporim napretkom i nejasnim rokovima kada bi formalno mogle biti primljene u članstvo. Iako je Brisel dugo podržavao njihove kandidature za članstvo, mapama puta po prvi put bi im se dale garancije da će, ukoliko nastave da sprovode ključne reforme, biti primljene u EU uz okvirne rokove za završetak pregovora. Mape puta će jasnije precizirati šta se tačno očekuje od svake zemlje kandidata, kazao je jedan od zvaničnika, a stvorit će i obaveze za sadašnje članice koje moraju dati saglasnost da bi proces mogao da se nastavi. Planovima će također biti utvrđeni okvirni datumi za formalno završavanje grupa reformi, poznatih kao pregovarački klasteri, što predstavlja važan korak na putu ka članstvu. Cristiano Ronaldo otkrio je zbog čega nije nastupio u pobjedi Portugala nad Norveškom 2-1 u Ligi nacija sinoć, naglasivši da je odluka selektora bila usmjerena na pažljivo doziranje minutaže tokom zgusnutog reprezentativnog rasporeda. Kapiten Portugala ostao je na klupi tokom cijelog meča, ali je poručio da ga takva odluka selektora nije iznenadila. Selektor je donio odluku i ja je poštujem. Prije samo nekoliko dana sam igrao 65 do 70 minuta protiv Velsa, pa je želio da upravlja mojom minutažom. Imamo nekoliko utakmica u kratkom periodu i želi da budem na raspolaganju tokom cijelog reprezentativnog ciklusa, kazao je Ronaldo.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima sunčano. Popodne na sjeveru slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Dobar vam dan, dragi slušalci. Nadam se da ste mi dobro raspoloženi. Evo nas i već u drugom dijelu dana. Ponedjeljak polako pokazuje ono svoje pravo lice. Eto, neko je jutros jedva otvorio oči, neko je već popio dvije kafe, neko je završio pola posla, neko je završio i posao, a neko je vjerovatno još uvijek ide, odnosno sprema se da ide, odnosno je već ili krenuo na posao, jer ponedjeljak ima tu neku posebnu moć da vas nevjerovatno probudi, da tako nevjerovatno zavolite alarm. Naravno, ovo malo pričam ironično da se našalimo, ali eto, to je prvi radni dan u nedjelji, ali eto, imaju dvije vrste ovako nekako, ajde da kažem, ljudi. Oni koji ponedjeljkom vole da počnu neku novu životnu situaciju, da nešto novo krenu, neko počne da trenira, neko da neki biznis otvori baš ponedjeljkom, a nekom je samo ponedjeljak nešto što ne želi da dođe i da ostane u vikendu, u slobodnim danima. Naravno, jedni i druge razumijemo, jedni i drugi su u pravu, ali eto, ova prva grupa ljudi nekako daje tu neku motivaciju u smislu te riječi da je ponedjeljkom stvarno lijepo početi neki posao ili neku naviku uvesti ili neku izbaciti koja nam naravno škodi. Tako da ponedjeljak ima stvarno posebnu moć kako ga ko gleda, ali je stvarno takav. Naravno, on nam najavljuje tu našu radnu nedjelju. Kažu neke naučne studije da se ponedjeljkom ljudi najkasnije smiju, u smislu da je tek smijeh prvi koji možete da vidite na licima je u smislu od nekih 11 časova do 16 sati. Tako da, eto, ponedjeljak je takav, ali nam uvijek daje razlog da se smijemo i uvijek ćemo naći takav razlog. A vama u nastavku predlažem da slušate Miroslava Ilića. Uživajte!

0: marketing Mag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo
0: Marketing Mag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja,

0: Besplatno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
5: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
6: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu, ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
7: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: CGO upozorava, populizam bez računice nije odgovorna politika. Vesna Medenica povrijedila glavu tokom šetnje u UX-u. Mileni Purić nema traga već 25 dana. Porodica apeluje za pomoć. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Način na koji je vlada Crne Gore pripremila, predstavila i utvrdila paket zakonskih izmjena u okviru najavljenog euromodela otvara ozbiljna pitanja odgovornosti, kvaliteta rukovođenja državom i fiskalne održivosti, upozoravaju iz Centra za građansko obrazovanje. Navode da je povećanje zarada i životnog standarda legitiman cilj svake vlade. Ipak ukazuju da je put do tog cilja važan, kao i obećani iznosi. Prema njihovim riječima, građani imaju pravo da političke ponude procjenjuju uz punu informaciju ne samo o tome šta dobijaju danas, već i koliko to košta sutra, a približavanje izbora ne smije snižavati standarde odgovornosti. CGO poziva vladu da objavi cjelovitu analizu euromodela, njegove dugoročne posljedice, mišljenje Ministarstva financija, podatke o konsultovanim institucijama i socijalnim partnerima i alternativne scenarije u slučaju da očekivani efekti izostanu. Ponavljaju da veće zarade mogu biti dobra vijest samo ako iza njih stoji odgovorna i održiva politika. Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica hitno je sprovedena u urgentni blok kliničkog centra Crne Gore zbog povrede glave, nezvanično saznaje pobjeda. Prema nezvaničnim informacijama pobjede, Medenica se prilikom šetnje u krugu istražnog zatvora u Spužu spotakla i pala, pri čemu je povrijedila glavu. Nakon nezgode najprije je pregledao zatvorski ljekar, poslije čega je prevezena u klinički centar Crne Gore radi daljih pregleda. Već 25 dana traje neizvjesnost o sudbini 75-godišnje Milene Purić. Od njenog nestanka nema novih informacija, a pitanje gdje se nalazi i dalje ostaje bez odgovora. Međutim, porodica je za portal Radio Televizije Crne Gore saopštila da ima snimak na kojem se vidi Milena u subotu 18. septembra u ulazu zgrade gdje je nestala u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Od tada ipak nema novih informacija. Prema informacijama iz apela koji je objavljen na društvenim mrežama, Milena je dementna i dezorijentisana. U trenutku nestanka na sebi je imala crne pantalone, dok se navodi da je nosila bež ili zelenu majicu. Porodica apeluje na građane da ukoliko je vide ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku, pozovu broj 067-318-350 ili policiju na broj 122. Građani su zamoljeni i da podijele apel kako bi Milena što prije bila pronađena. Real Madrid je dobio dobre vijesti uoči narednog prvenstvenog meča, pošto će Kylian Mbappé biti spreman za duel sa Villarealom 10. oktobra. Mbappé će tako ponovo predvoditi napad Madriđana i predstavljati veliko pojačanje u važnom meču španske La Lige.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura od 2 do 20, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom sa talasa Magičnog radija, kroz ovo magično popodne, naravno, i neke zanimljive priče. Stigla nam je jesen specifična po mnogo čemu, a da li znate da jesen može da bude prava prilika za novi početak? Može, i tekako da se od nekih navika oslobodimo koje smo imali od onih, hajde da kažemo, malo negativnih navika i da krenemo nekako naprijed, da se potrudimo da razmišljamo pozitivno i da u tom pravcu djelujemo uvijek. Ono što ću također napomenuti jeste da su mnogi ljudi nam i pisali i kažu da bi voljeli da čuju neke omiljene pjevače, pa ćemo svakako ispuniti muzičku želju. Jedna od njih je upravo nešto da pustimo od Mila Kitića, tako da će biti u ovom satu malo više strpljenja. A u nastavku, evo jedne divne duetske pjesme, Tužni pjesnik, Edo Abdović i Slaven Đukanović.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
5: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
4: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
5: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness za zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Mag Radija.

0: Kija. Minut prije svih.
1: CGO upozorava, populizam bez računice nije odgovorna politika. Vesna Medenica povrijedila glavu tokom šetnje u UX-u. Mileni Purić nema traga već 25 dana. Porodica apeluje za pomoć. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Način na koji je vlada Crne Gore pripremila, predstavila i utvrdila paket zakonskih izmjena u okviru najavljenog euromodela otvara ozbiljna pitanja odgovornosti, kvaliteta rukovođenja državom i fiskalne održivosti, upozoravaju iz Centra za građansko obrazovanje. Navode da je povećanje zarada i životnog standarda legitiman cilj svake vlade. Ipak ukazuju da je put do tog cilja važan, kao i obećani iznosi. Prema njihovim riječima, građani imaju pravo da političke ponude procjenjuju uz punu informaciju ne samo o tome šta dobijaju danas, već i koliko to košta sutra, a približavanje izbora ne smije snižavati standarde odgovornosti. CGO poziva vladu da objavi cjelovitu analizu euromodela, njegove dugoročne posljedice, mišljenje Ministarstva financija, podatke o konsultovanim institucijama i socijalnim partnerima i alternativne scenarije u slučaju da očekivani efekti izostanu. Ponavljaju da veće zarade mogu biti dobra vijest samo ako iza njih stoji odgovorna i održiva politika. Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica hitno je sprovedena u urgentni blok kliničkog centra Crne Gore zbog povrede glave, nezvanično saznaje pobjeda. Prema nezvaničnim informacijama pobjede, Medenica se prilikom šetnje u krugu istražnog zatvora u Spužu spotakla i pala, pri čemu je povrijedila glavu. Nakon nezgode najprije je pregledao zatvorski ljekar, poslije čega je prevezena u klinički centar Crne Gore radi daljih pregleda. Već 25 dana traje neizvjesnost o sudbini 75-godišnje Milene Purić. Od njenog nestanka nema novih informacija, a pitanje gdje se nalazi i dalje ostaje bez odgovora. Međutim, porodica je za portal Radio Televizije Crne Gore saopštila da ima snimak na kojem se vidi Milena u subotu 18. septembra u ulazu zgrade gdje je nestala u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Od tada ipak nema novih informacija. Prema informacijama iz apela koji je objavljen na društvenim mrežama, Milena je dementna i dezorijentisana. U trenutku nestanka na sebi je imala crne pantalone, dok se navodi da je nosila bež ili zelenu majicu. Porodica apeluje na građane da ukoliko je vide ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku, pozovu broj 067-318-350 ili policiju na broj 122. Građani su zamoljeni da podijele apel kako bi Milena što prije bila pronađena. Real Madrid je dobio dobre vijesti uoči narednog prvenstvenog meča, pošto će Kylian Mbappé biti spreman za duel sa Villarealom 10. oktobra. Mbappé će tako ponovo predvoditi napad Madriđana i predstavljati veliko pojačanje u važnom meču španske La Lige.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura od 2 do 20, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav svima vama koji ste nam pisali. Kaže neko, da li može od Halida Muslimovića bez tebe? Biće svakako Halid Muslimović i to u ovom satu. A što se tiče Sinana Sakića, neko je tražio da čuje pjesmu Pokloni poljubac prijatelju starom, jedan fantastičan hit iz 80-ih godina, i da će muzička želja biti ispunjena. Tako da, malo strpljenji za ove druge muzičke želje, tu je sve na listi, mi smo svakako pripremili sve, pogledali vaše SMS poruke koje su pristigle 067-97-97 i putem Vibera, tako da sve smo stavili na listu, tako da ono što očekuje vas u narednim minutima jeste ispunjavanje tih muzičkih želja. Pozdrav svakako svima vama koji nas slušate i putem interneta.

0: Marketing Mag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo 2 kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje Nix

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Marketing Mag Radija.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
8: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
9: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
10: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
11: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
9: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: CGO upozorava, populizam bez računice nije odgovorna politika. Vesna Medenica povrijedila glavu tokom šetnje u UX-u. Mileni Purić nema traga već 25 dana. Porodica apeluje za pomoć. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Način na koji je vlada Crne Gore pripremila, predstavila i utvrdila paket zakonskih izmjena u okviru najavljenog euromodela otvara ozbiljna pitanja odgovornosti, kvaliteta rukovođenja državom i fiskalne održivosti, upozoravaju iz Centra za građansko obrazovanje. Navode da je povećanje zarada i životnog standarda legitiman cilj svake vlade. Ipak ukazuju da je put do tog cilja važan, kao i obećani iznosi. Prema njihovim riječima, građani imaju pravo da političke ponude procjenjuju uz punu informaciju ne samo o tome šta dobijaju danas, već i koliko to košta sutra, a približavanje izbora ne smije snižavati standarde odgovornosti. CGO poziva vladu da objavi cjelovitu analizu euromodela, njegove dugoročne posljedice, mišljenje Ministarstva financija, podatke o konsultovanim institucijama i socijalnim partnerima i alternativne scenarije u slučaju da očekivani efekti izostanu. Ponavljaju da veće zarade mogu biti dobra vijest samo ako iza njih stoji odgovorna i održiva politika. Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica hitno je sprovedena u urgentni blok kliničkog centra Crne Gore zbog povrede glave, nezvanično saznaje pobjeda. Prema nezvaničnim informacijama pobjede, Medenica se prilikom šetnje u krugu istražnog zatvora u Spužu spotakla i pala, pri čemu je povrijedila glavu. Nakon nezgode najprije je pregledao zatvorski ljekar, poslije čega je prevezena u klinički centar Crne Gore radi daljih pregleda. Već 25 dana traje neizvjesnost o sudbini 75-godišnje Milene Purić. Od njenog nestanka nema novih informacija, a pitanje gdje se nalazi i dalje ostaje bez odgovora. Međutim, porodica je za portal Radio Televizije Crne Gore saopštila da ima snimak na kojem se vidi Milena u subotu 18. septembra u ulazu zgrade gdje je nestala u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Od tada ipak nema novih informacija. Prema informacijama iz apela koji je objavljen na društvenim mrežama, Milena je dementna i dezorijentisana. U trenutku nestanka na sebi je imala crne pantalone, dok se navodi da je nosila bež ili zelenu majicu. Porodica apeluje na građane da ukoliko je vide ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku, pozovu broj 067-318-350 ili policiju na broj 122. Građani su zamoljeni i da podijele apel kako bi Milena što prije bila pronađena. Real Madrid je dobio dobre vijesti uoči narednog prvenstvenog meča, pošto će Kylian Mbappé biti spreman za duel sa Villarrealom 10. oktobra. Mbappé će tako ponovo predvoditi napad Madriđana i predstavljati veliko pojačanje u važnom meču španske La Lige.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura od 2 do 20, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav svima vama i pozdrav za Ronda. Evo, ja ću ovako reći, ako nađemo ovu pjesmu od Muharema Serbezolskog, svakako ćemo ispuniti muzičku želju. Veliki pozdrav za našu vjernu slušateljku Snežu. Snežu, pozdrav tebi, hvala što si danas javila, a svako, svakako pozdrav i za Ronda koji poželi da čuje ovu pjesmu. U nastavku ćemo pričati malo i o znacima zodijaka koji često mijenjaju posao. Danas teško zadržati ljude na jednom radnom mjestu, pošto ljudi vole prosto da mijenjaju radna mjesta, koji im jedno okruženje se ne dopada, onda traže neko drugo i nekad se dešava da se malo ljudi tu i pogube. Dakle, treba dobro razmisliti prije nego što promijenite radno mjesto, a mnogo je bitno i da se timski radi. Nekima je stabilnost na poslu najvažnija, dok drugi teško ostaju dugo na istom radnom mjestu. Prema nekim astrološkim tumačenjima slijede znaci koji često mijenjaju posao. Blizanci brzo gube interesovanje ako posao postane monoton, privlače ih nova iskustva i različiti ljudi. Onda strelčevi teško podnose osjećaj da su ograničeni, vole slobodu, dinamiku i mogućnost samostalnog odlučivanja, zbog čega će prije promijeniti posao nego dugo ostati u okruženju kojem ne odgovara. Vodolije često traže nešto drugačije od uobičajenog, ne vole stroga pravila i rutinu, a važna im je mogućnost da rade na način koji odgovara njihovim idejama. I promjena ne mora uvijek biti loša, česta promjena posla ne znači nužno nedostatak stabilnosti. Za neke ljude ona je jednostavno način da pronađu okruženje koje im više odgovara, steknu nova iskustva i razviju svoje sposobnosti. Naravno, postoje ljudi koji žele neke nove izazove, tako da ne treba im zamjeriti. I ono što svakako je interesantno jeste da poslednjih godina je baš se bilježi nekako taj rast procenata osoba koje mijenjaju radno mjesto, ali dobro, šta je tu je, svako odlazi gdje mu više odgovara. Evo veliki pozdrav za slušalca koji je poželio da čuje Muharama Serbezovskog za venčanim stolom odmah nakon moje priče.

0: Marketing Mag Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
4: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness za zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce. Pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.

0: pesma ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: CGO upozorava, populizam bez računice nije odgovorna politika. Vesna Medenica povrijedila glavu tokom šetnje u UX-u. Mileni Purić nema traga već 25 dana. Porodica apeluje za pomoć. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Način na koji je vlada Crne Gore pripremila, predstavila i utvrdila paket zakonskih izmjena u okviru najavljenog euromodela otvara ozbiljna pitanja odgovornosti, kvaliteta rukovođenja državom i fiskalne održivosti, upozoravaju iz Centra za građansko obrazovanje. Navode da je povećanje zarada i životnog standarda legitiman cilj svake vlade. Ipak ukazuju da je put do tog cilja važan, kao i obećani iznosi. Prema njihovim riječima, građani imaju pravo da političke ponude procjenjuju uz punu informaciju ne samo o tome šta dobijaju danas, već i koliko to košta sutra, a približavanje izbora ne smije snižavati standarde odgovornosti. CGO poziva vladu da objavi cjelovitu analizu euromodela, njegove dugoročne posljedice, mišljenje Ministarstva financija, podatke o konsultovanim institucijama i socijalnim partnerima i alternativne scenarije u slučaju da očekivani efekti izostanu. Ponavljaju da veće zarade mogu biti dobra vijest samo ako iza njih stoji odgovorna i održiva politika. Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica hitno je sprovedena u urgentni blok kliničkog centra Crne Gore zbog povrede glave, nezvanično saznaje pobjeda. Prema nezvaničnim informacijama pobjede, Medenica se prilikom šetnje u krugu istražnog zatvora u Spužu spotakla i pala, pri čemu je povrijedila glavu. Nakon nezgode najprije je pregledao zatvorski ljekar, poslije čega je prevezena u klinički centar Crne Gore radi daljih pregleda. Već 25 dana traje neizvjesnost o sudbini 75-godišnje Milene Purić. Od njenog nestanka nema novih informacija, a pitanje gdje se nalazi i dalje ostaje bez odgovora. Međutim, porodica je za portal Radio Televizije Crne Gore saopštila da ima snimak na kojem se vidi Milena u subotu 18. septembra u ulazu zgrade gdje je nestala u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Od tada ipak nema novih informacija. Prema informacijama iz apela koji je objavljen na društvenim mrežama, Milena je dementna i dezorijentisana. U trenutku nestanka na sebi je imala crne pantalone, dok se navodi da je nosila bež ili zelenu majicu. Porodica apeluje na građane da ukoliko je vide ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku, pozovu broj 067-318-350 ili policiju na broj 122. Građani su zamoljeni da podijele apel kako bi Milena što prije bila pronađena. Real Madrid je dobio dobre vijesti uoči narednog prvenstvenog meča, pošto će Kylian Mbappé biti spreman za duel sa Villarealom 10. oktobra. Mbappé će tako ponovo predvoditi napad Madriđana i predstavljati veliko pojačanje u važnom meču španske La Lige.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura od 2 do 20, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridianu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
0: Marketing Mag Radija.

Doza sreće, Osman Hadžić na Magičnom radiju, 18 sati 52 minuta. Vrijeme je da ti poželim ugodan ostatak ove noći i da najavim novo druženje od sutra od ranih jutarnjih sati kada će tu biti moj dragi kolega Kosta, a onda i Sanjin. Šaljem ti pozdrav.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, tržni centar Tuzi.
0: Marketing Mag Radija.

0: reći, onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

slušaj najbolje. Magični Mag Radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra, gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
5: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
6: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
7: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
6: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
8: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zenerajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenerajca.com i broj 069 377 977.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
3: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce. Pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
7: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
8: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Mag Radija.

onda kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U Agrariji je u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode. I to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
7: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
4: U Agrariji u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

bolji i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: hitovi za sva vremena.
1: Nema dana da ne mislim na tebe, na mene, na uspomene.
0: I uspomene koje ne blijede.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.